0: fútbol está aquí. Hooters es el lugar ideal para disfrutarla. Aprovecha las ofertas de verano, como una libra de patas de cangrejo por solo $19.99 o media libra de camarones al vapor por tan solo $9.99. Además, ofertas en combos ofrecen tu elección de 10 camarones búfalo o 10 alitas sin hueso con papas fritas por $9.99. Y para completar la experiencia, disfruta de increíbles ofertas en Modelo, Michelob Ultra y todas tus bebidas favoritas del verano. El torneo de fútbol más grande merece una fiesta legendaria. Haz cada partido una experiencia Hooters.
1: Este viernes 31 de julio, en su tour 2026. ¡Solo éxito! ¡Los Rieleros del Norte! La máquina musical norteña número uno. Los Rieleros del Norte.
2: Dime quién es. Arranca de mis sueños y mi piel.
1: Viernes 31 de julio en The Plaza Theater, El Paso, Texas. Boletos a la venta ya por Ticketmaster y las taquillas del teatro.
3: La venta de la temporada ya llegó. Es la fantástica venta de 4 días en Furniture Row. Son solo 4 días para aprovechar grandes ahorros, porque entre más compras, más ahorras. Ahorra $100 por cada 1,000 que gastes en sofás, comedores, recámaras y colchones. Y aprovecha las ofertas especiales mientras duren. Además, celebra el 250 aniversario de Estados Unidos con artículos seleccionados por solo $250. La fantástica venta de 4 días en Furniture Row termina pronto.
4: Los ahorros del 4 de julio ya están en marcha en Discount Tire. Desde hoy al 9 de julio ahorra hasta $250 al instante en juegos selectos de 4 llantas y rines de las mejores marcas cuando uses la Discount Tire Credit Card en compras de $799 o más después de descuentos. Por tiempo limitado, sujeto a aprobación de crédito, visita la tienda o el sitio web para detalles. Celebra el aniversario 250 de Estados Unidos con ahorros del 4 de julio en DiscountTire.com. Déjanos cuidarte.
5: Cuando mi papá va a donar plasma, ayuda a salvar vidas. Y cuando regresa, también nos ayuda a nosotros con recompensas en una tarjeta roja. Esa tarjeta significa que podemos hacer cosas juntos. Ir al cine, llenar el tanque para irnos de paseo, o hasta comprarme un juguete nuevo. Lo que hace allá, se nota aquí.
6: Dona en CSL Plasma y recibe hasta $200 en tu primera semana. Ven con un propósito, regresa con impacto. Encuentra tu centro en cslplasma.com.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
8: ¿Cansado de una piscina pequeña? ¿De las mismas rutinas con los mismos resultados? Este verano, sumérgete en Western Technical College. Tenemos entrenamiento interactivo, posibilidad de carreras profesionales y las habilidades de destacar en el mercado laboral. Atrévete a nadar contra la corriente y empieza a amar lo que haces. Es tu futuro. Es momento de tomar acción. Visita westerntech.edu e inscríbete hoy. Don't give up. Rise up at Western Tech College for the Real World.
9: ¿Quieres que tu negocio aumente en ventas? No te conformes con solo las redes. Usa el poder de la radio. La radio llega a la gente real. Oyentes en su camino por la mañana, en el trabajo y de regreso a casa. Este mensaje es para ti. Piensa en cuántas personas más también lo pueden estar escuchando. Tus clientes potenciales también te pueden estar escuchando en este momento. Haz crecer tu negocio, crea conciencia de marca y aumenta tus ventas anunciándote con nosotros. Aquí mismo, en Qué Buena 97.5, la KBNA. Llama ya a nuestro equipo de publicidad y marketing al 915-542-2969. 915-542-2969. O visítanos en línea en quebuena97.5.com.
10: Oh no, my phone.
11: Hear that? It's the sound of a skater dropping her phone and smashing it on the ice. Yep, it's definitely broken. But at Verizon, we got you. This holiday, trade in any phone, any condition from one of our top brands and get a new Samsung Galaxy S24 Plus on Unlimited Ultimate and Watch 7 and Tab S9 FE 5G. That's over $1,800 in value. So you'll save big on three great gifts. Only at Verizon. Service plan required for watch and tablet. Over $1,800 value based on phone, watch, and tablet. Trade in and additional terms apply. See Verizon.com for details.
12: Straight Talk Wireless presents Pickup Truck Wisdom.
13: Trust is earned. That's why I've stuck with Straight Talk. Same price since 2009 on Verizon's 5G network. Because shoot, anyone can make a promise. Keeping it for years, that means something.
12: Now plans starting at $25 a month with 4 lines. Find us at straighttalk.com and Walmart. Straight Talk Wireless. Straightforward. Always. Same price claim applies only to the base monthly price of our $45 plan from October 2009 to present.
14: Y ahora, más música, más variedad. ¡Qué buena! 97.5.